serigne gëre jëb ci jënatul mahwa ma ngi leen nuyu baax ak mbolé mbokk jënatul nuyu baax soxna nday ngom ma ngi nuyu ak mbolé mbokk jënatul mahwa di leen siara baax di leen ñaanal tawfiq ñeen ci re ngeen jëf ci téwlu jantangërem ci yeen